Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio Ena Rok. 100% rok.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po zaostritvi nadzora nad bolniškimi odsotnostmi z lanskim decembrskim interventnim zakonom je v prvih 3 mesecih letos število izgubljenih delovnih dni precej upadlo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je javna blagajna prihranila okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa 35 milijonov. Novih sprememb na zavodu ne načrtujejo. Zanimanje za program študentskih oziroma izobraževalnih izmenjav Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Lani je v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostajajo Španija, Portugalska in Italija, medtem ko k nam pride največ študentov iz Španije, Francije in Češke. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša, opozarjajo na Agenciji za okolje. V marcu in aprilu je padla približno polovica običajnih padavin, pretoki rek pa so dosegli zgodovinsko nizke vrednosti. Pridelek žita bo po ocenah strokovnjakov letos manjši za 20 do 30%. Najbolj prizadeto je Pomurje.
8: Dobro jutro. Danes bo sončno in večinoma suho, jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta. Trenutne temperature Slovenj Gradec 4, na Bledu 5, Krško, Sejmič in Maribor 6, v Ljubljani 9, v Izoli pa 13 stopin.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Lep dobro jutro tudi na ceste, kjer promet poteka mirno brez večjih posebnosti, razen na primorski avtocesti, kjer se je proti Kopru že zgodila prometna nesreča. Tam je zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Previdno in srečno vožnjo.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.
11: Radio 1.
0: Gorjanca.
12: Dobro jutro, rockerke, dobro jutro, rockeri in dobrodošli v jutranjem šovu na Radio na Rock. Gorjan sem z vami, tako kot vsako delovno jutro, dobre 3 minute čez 6, pa kaže ura na tale petek in ker je petek, vemo, kaj to pomeni. Še tole odguramo, odfuramo dalje do konca tega delovnika, potem pa zasluženi vikend. Joj, evo, jaz že pogrešam prejšnja 2 vikenda, oba dva sta bila podaljšana, imeli smo sam 3-dnevni delovni teden vmes, tisti, ki smo sploh delali, tisti, ki nismo koristili dopusta. Evo, zdaj pa nazaj v realnosti. Moram prav pogledati, da je spet naslednjem podaljšen vikend, meni to tako paše. Ampak, ja, danes je pa še povsem normalen petek in no, ni povsem normalen, je tudi en velik praznik, tako da tudi o tem bomo kaj rekli v zvezi s tem. Zdaj, za nekatere je danes praznik, za druge je jutri, ampak se pravim, več o tem bomo tudi povedali tekom tele urce, kot tudi nekaj o novih nekih taktičnih potezah na slovenskem političnem parketu. Nekaj se govori, da naj bi se spet nekoga v spredje porinilo na določeni strani, tako da tudi evo, na to temo rečemo. Pa seveda, predvsem se bomo ukvarjali z rock glasbo, našimi najljubšimi glasbeniki in tako naprej. In če smo že pri tem, evo, Blondie za uvod v tole jutro v jutranji show One Way or Another.

0: Dobro jutro, dobrih 11.06, to je Nickelback, so nam ravno kar zaigrali eno svojo uspavanko, no, saj tak je naslov tega le zelo simpatičnega lušnega komada z naslovom Lullaby. Na Radio na rok pa ti zdaj le že na vse zgode zjutraj ponujemo ne neke uspavanke, ne, seveda tukaj bi bilo ob tej uri bolj pametno, če se prebudimo in seveda bomo tudi z enim poskočnim komadom nadaljevali, predtem pa še eno popotovanje in sicer skozi tokove časa, podali se bomo v 50-ta, v 60-ta in v 70-ta. Tudi nekaj z domačega področja se je najdlo tokrat.
1: 8. maj v zgodovini roka. Leta 53 se je rodil Alex Van Halen, bobnar skupine Van Halen, ki jo je ustanovil skupaj s svojim mlajšim bratom, kitarskim herojem Eddiem. Na začetku je sicer za bobni sedel Eddie, na kitaro pa je brenkal Alex. Vendar ko se je ta začel igrati z Eddiejevim setom, je hitro postal bolj vešč od njega. Eddie pa je posledično poprijel za inštrument, s katerim se je kasneje za vekomaj zapisal v zgodovino glasbe. Leta 1960 se je rodil Eric Brittingham, bas-kitarist glam metal skupine Cinderella. Brittingham je Cinderella ustanovil skupaj s frontmanom in glavnim avtorjem Tomom Kieferjem. Oba pa sta tudi edina člana, ki sta bila v bendu neprekinjeno vse do njegovega razpada. Leta 73 se je rodil Tomaž Klepač, znani radijski voditelj ter frontman obalnih rock zasedb Delirium in 69. To je bil 8. maj v zgodovini roka.
2: Z Gorjancem skozi glasbeno zgodovino. Na Radio 1 Rock.

Perlošin na Radio Narok. Dobro jutro, 21 minut čez 6 je. Gorjan, sem tvoja jutranja družba. Danes in jutri pa širom sveta obeležujemo dan zmage, spomin na 8. maj 1945, ko so zavezniške sile prisilile nacistično Nemčijo v kapitulacijo. Večina držav ima slovesnosti ob tem logično danes 8. maja, Slovenija pa je poleg Rusije in Belorusije ena redkih držav, ki dan zmage praznuje šele 9. maja. Razlog za to je, da je ob podpisu v Reimsu manjkal vrh sovjetske vojske, kar je zelo razjezil sovjetskega voditelja Josifa Stalina, zato po ukazu komunističnih oblasti sovjetski mediji svojih državljanov sploh niso obvestili o koncu vojne. Ne, Stalin je zahteval, da je treba podpis kapitulacije ponoviti in da mora imeti pri tem Sovjetska zveza večjo vlogo, da morajo biti ob podpisu prisotni najvišji sovjetski generali in da se mora kapitulacija zgoditi v Berlinu, ki so ga zavzele sovjetske čete. Zaradi Stalinove drame zavezniki niso hoteli

0: da je rugby huliganski šport, ki ga igrajo džentelmeni. Preveri v živo. Slovenija proti Bosni. To soboto 9. maja ob 14. v Stanežičah. Otroci do 16. leta imajo brezplačen vstop.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Lep dobro jutro na ceste, kjer je danes kar posebno stanje, zato pozor. Popolna zapora ceste Šentjur-Šmarje pri Jelšah, zaradi nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem Previdno. In še enkrat pozor, cesta Zagorje-Litija je sedaj delno odprta po prometni nesreči, ki se je zgodila pri galeriji Šklendrovec, je zdaj tam promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi zdrsa motornega kolesa že zjutraj na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Jutranji zastoji ustrajajo na Štajerski avtocesti A1, smer Ljubljana od Lukovice, Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred Slovensko Bistrico in Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike naprej. Karkoli novega, sporočajte. Nič 80 22 55 srečno.
4: Radijska mreža Radio 1 Rok. Rok budilka na Radio 1 Rok. Gorjancem.
6: Dobro jutro, ljubitelji dobre glasbe. Minutka čez pol osmo in natale petek. Ja, malo pred vikendom smo. Za nekatere se delovnik šele komaj da začenja, nekatere vas šele začetek čaka. Spet drugi se bližamo že polovici dela, no vsaj dela v etru. Popovdne se bo že kar še kaj našlo, čeprav kakšen popoldanski počitek ne bi škodo, ker bo kar nekaj koncertov ta vikend. Ampak koncerti, vsaj v našem jutranjem šovu, pridejo na vrsto šele nekaj čez deveto, ko bomo naredili res temeljit pregled rok dogajanja po Sloveniji. Zdaj v nadaljevanju tele urice pa nas čaka rojstni dan enega od najbolj uveljavljenih, najbolj znanih, najbolj vplivnih bobnarjev vseh časov. Pred tem pa bomo pokukali, kaj se dogaja z zasedbo Greta Van Fleet. To so eni od redkih novodobnih rock zvest, eden od redkih tistih bendov, ko roh rečemo, da evo, mlajši bend pa res jim je uspelo. Ne vem, takšen primer so kaj še Måneskin. No, pa še kaj se najde, ampak govorim res o svetovni splavi, o globalnem uspehu. Tako da, ampak tudi tega je mogoče konec. Nekaj čudnega so objavili Greta Van Fleet in več o tem povem po Other Side od Red Hot Chili Peppersov ter Tainted Love od Mansona.

Dobro jutro na Radio na Rok, Gorjan sem, tvoja jutranja družba. Dobrih 20 minut do 8 je in ameriški rock kvartet Greta Van Fleet je znova dvignul prah. Tokrat ne z novim komadom, ampak s skrivnostnim videom, ki je med oboževalci sprožil val ugibanj o morebitnem razpadu benda. Na družbenih omrežjih so namreč Greta Van Fleet objavili kratko kronološko montažo njihovih videospotov brez kakšnega jasnega konteksta ali pa razlage, na zaključku videa pa zahvala za divjo vožno, kot so napisali strani članov benda, so se podpisali spodaj. Ja. Nekateri fani so zaradi tega prepričani, da gre za konec bendove zgodbe, medtem ko drugi pa v tem vidijo tako zgolj tako eno premeteno napoved nove ere benda ali pa celo prihajajočega albuma. Zdaj, kaj se dogaja v resnici, to vejo zgolj v Greta Van Fleet, so pa s tem videom vsekakor dokazali, no, da še zmeraj obvladajo umetnost skrivnosti. Neke njihove glasbene umetnosti pa nas čaka zdajle na Radio Ena Rock v podobi odlične skladbe Heat Above.

Dobro jutro na radiju, ena rok, 12 minut do 8. Je 8. maj na koledarju in čas, da vse najboljše zaželimo nizozemsko-ameriškemu glasbeniku Alexu Van Halenu, bobnarju in enemu od dveh stalnih članov zasedbe Van Halen, ki bo danes dopolnil 73 let. In lahko ti seveda ob tem povem tudi nekaj zanimivega o njem. Recimo, a to veš, da v osnovi sploh ni bil Alex tisti od bratov Van Halen, ki je tolku po bobnih? Ja, čist res. Najprej je bil Eddie bobnar, Alex je pa vadil kitaro, potem se je pa Alex začel mečkan igrati z Eddievim bobnarskim setom in je zelo hitro postal bolj vešč v igranju tega inštrumenta kot pa Eddie, tako da je Eddie pač prešaltal na kitaro in tako se je začela pisati zgodba rock fenomena Van Halen ter enega od največjih kitarskih herojev v zgodovini glasbe. Ja, zanimiv nekakšna pota lahko bere življenje nepričakovana. No, mi bomo pa tudi kar prisluhnili Van Halenom zdajle Alexu na čast, tole je Ain't Talking About Love.

0: Rok FM.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rok. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vreme je že začelo kazati zobe. Močan veter je včeraj zvečer pustošil po severovzhodu Slovenije. Nevihta, ki se je razvila nad Avstrijo, je prešla Goričko in seboj prinesla močne nalive ter sunke vetra. Ta je podiral drevesa in trgal električne kable na območju od Šentilja do Lentave. Gasilci so morali posredovati v Apačah in Čentibi, kjer so s cest odstranjevali podrta debla. Čeprav so se bali toče, so jo kraj tokrat odnesli le z dežjem in vetrom. Donald Trump grozi z novo trgovinsko vojno. Ameriški predsednik Evropske unije postavil ultimat do 4. julija, da začne v celoti izvajati lanski trgovinski sporazum. Če se to ne zgodi, napoveduje povišanje carin na evropske avtomobile z 15 na kar 25%. Medtem ko Trump Bruslju očita zavlačevanje, v Evropski komisiji odgovarjajo, da postopki tečejo po načrtih. Za konec pa še, rezervacija ležalnika z brisačo vas lahko drago stane vsaj, če ste organizator potovanj. Sodišče v Nemčiji je turistu prisodilo skoraj 1,000 € odškodnine, ker mu na družinskem dopustu v Grči nikoli ni uspelo, da bi prišel do prostega ležalnika v bazenu. Čeprav se je vsak dan zbujal okoli 6 zjutraj, so ležalnike ostali gostje pred njim že rezervirali z brisačami. Hotel je sicer rezervacije prepovedal, osebje brisač pa ni odstranjevalo. Sodniki so tako odločili, da mora agencija gostom zagotoviti mirno dopustovanje brez jutranjih bitk za prostor pod soncem.
6: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho vreme, jutri sončno, toplo. Na severu bo proti večeru jutri kakšna nevihta, zato danes uživajte, ko je še nebo. Trenutne temperature Bohinj 4 stopinje, Kočevje 6, Polzela 8, v Ljubljani 10, Nova Gorica 12, v Piranu 13.
7: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
8: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Lepo zdrav tudi na ceste, kjer se stanje po kaotičnem jutru nekoliko umerja, vendar pozor, še vedno velja popolna zapora ceste Šentjur Šmarje pri Jelšah. Zaradi nesreče je cesta tam zaprta pri Grobelnem. Zaradi zdrsa motornega kolesa že zelo zgodaj zjutraj na glavni cesti Črnuče Tomačevo pa je še vedno zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Nastajajo zastoji oziroma zastoji so na klasičnih mestih jutranjih, na Štajerski avtocesti v delovni zapori v smeri Ljubljane od Lukovice dalje, pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred Slovensko Bistrico, Primorska avtocesta pa stoji še vedno od Vrhnike. Karkoli novega z cest, dobrodošli, sporočajte nič 80 22 55. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. Butilka z Gorjancem.
9: Dobro jutro, ljubitelji dobre glasbe, tudi na tale sončni petek, pet minut čez osmo je, krati je pa tudi 8:05, evo, zato sem se skor mečkan zafrknil, ko sem tole povedal. Ja, luštna kombinacija ure in datuma, še bolj luštna pa bo danes naša glasbena uganka, ki sledi že po dveh komadih. Sicer danes ne bo najlažja, ampak poznam osebno ene par od vas, ker vem, da boste tole prepoznali, tako da sem zihar, da bomo kljub temu, če ostali ne boste prepoznali komada, boste zagotovo uživali v njem, ker si ga bomo zagotovo zavrteli na račun oziroma po zaslugi tistih, ki pa ga dobro poznajo. Tako da evo, ena lušna rock glasbena poslastica nas čaka v našem kitarskem izzivu, seveda pa se moramo najprej poigrati z njim, tako da se slišimo takoj po Waiting on a Sunny Day od Brucea Springsteena in pa tele Zimzeleni od Martina Krpana.

0: 13 minut čez 8 in dobrodošli v naši glasbeni uganki. Danes iščemo tale komad, tako da dobro poslušaj, da ga lahko prepoznaš. Tako da, tukaj je košček, evo, iz iskanega komada. Če bi tole mečken pohitril, bi spominjal na oklep od Bigfoot mame, ampak ne, ne gre za Bigfoot mamo, tukaj imamo en dobesedno kulten band iz Anglije, ki se v komadu od nekoga poslavlja, pri tem pa uporablja en italijanski izraz. In ne, ni vaffanculo v tem primeru, kot se pogosto kdo poslovi v italijanščini od koga. Poslušajmo še enkrat. Torej, kateri komad je to in seveda od katerega benda? Javite mi to prek SMS-a na 030-455-666 in kot ponavadi, če se dobro odrežete, si bomo tale odlični komad tudi zavrteli v celoti. Seveda po krajšem glasbenem predahu.
1: Kitarski izziv z gorjancem. Radio je na rock. 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

Dva komada sta mimo in že smo pri drugem delu naše glasbene uganke. Poslušajmo še enkrat, kako ta zveni. Danes smo se včlanili v en kult iz Velike Britanije s pomočjo skladbe, ki ima pravzaprav dva naslova. Glavni predstavlja eno, no bi rekel, da mečko nenavadno žensko ime, alternativni pa slovo od neke osebe. Torej, kaj pravite v našem SMS nabiralniku? Ja, pravite, da so to The Cult in njihova Idi oziroma Ciao Baby.

0: Čau, baby, Idi, The Cult. Ja, sami pravilni odgovori. Najhitrejši ponovno Dušan iz Ljubljane, za njim Aljaš, Jaka. Evo, Jaka nam želi en lep vikend. Jaka, mi jih tebi čisto vse, če je le možno. Pa potem Sandra, pa Samo in pa tudi Mojca iz Stanežič. Čestitke vsem skupaj in seveda po vaši zaslugi si bomo komad zdaj tudi zavrteli. Evo, danes ste me kar pozitivno presenetili. Sem mislil, da vas bo manj prepoznalo tale komad, ker gre vendarle za eno, no, ne bom rekel ravno kultno klasiko, ne, je bila velika uspešnica v svojem času, ampak ni ravno del železnega repertoarja DJ-ev naokoli po barih in po klubih in tako naprej. No, razen, če se jaz kje znajdem, seveda. In evo, zdaj da ti vam vsem in tudi sebi, seveda, ker mi odličen komad zavrtim The Cult in Idi.
1: Kitarski izziv z gorjancem. Radio je na rock. 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda.
4: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Dober dan na ceste. Počasi se stanje umirja, še vedno je kar nekaj neušečnosti. Zaradi prometne nesreče je promet oviran v Drešini vasi, na cesti Žalec Celje, nastal je zastoj v obe smeri. Pozor, še vedno velja popolna zapora ceste Šentjur, Šmarje pri Jelšah, zaradi nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem. Zaradi današnje zgodnje prometne nesreče na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je še vedno zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Posledično je iz smeri Mengša in Trzina nastal velik zastoj. Jutranji zastoji ustrajajo tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine naprej in pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Brezovice. Ena radarska kontrola opažena v Lokah v Tuhinski dolini, previdno tam v obe smeri. Srečno in varno se zapeljite v tale petek, če pa najdete na cestah še kaj posebnega, dobrodošli. Čakam vas na drugi strani. Telefonske številke 080 22 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1, Rok z Gorjancem.
6: Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. Dobre 3 minutke čez pol deveto je ura na tale petek. 8. maj na koledarju, pred nami pa vikend in baje, da bo vreme kar v redu, tako da ga bo treba izkoristiti. 100% rok na Radio 1 Rok poslušaš. Naslednji na vrsti so Bon Jovi, ampak preden si jih zavrtimo, še en drug zanimiv podatek, in sicer, da je današnji dan 8. maj med drugim proglašen tudi za svetovni dan oslov, tako da evo, klemaš izgovor, da lahko katerim od svojih bolj sitnih sodelavcev prijazno voščeš vse najboljše za 8. maj v osu.

Dire Straits, zimzeleno Walk of Life, so bili tole, dobro jutro na radio, na rok dobrih 17 minut nas loči od 9. ure zjutraj na tole petkovo jutro. Ja, pred nami je vikend, še malo pa se začne, še nekaj uric in da bo čas hitreje mineval, še naprej skrbimo na radio na rok z dobro glasbo, 100% rokom in evo, tole je odlično izhodišče za eno luštno skladbico, namreč od znanih rokerjev danes rojstni dan praznuje tudi basist Eric Brittingham, najbolje znan kot član glam metal zasedbe Cinderella. Brittingham je band ustanovil skupaj s frontmanom in glavnim avtorjem Tomom Kieferjem in ona dva sta tudi edina člana, ki sta bila v bandu neprekinjeno od takrat pa vse do razpada zasedbe Cinderella leta 2014. Da bi se kdaj ponovno združil, pa je ne moremo pričakovati, saj so po besedah Toma Kieferja težave med člani benda nepremostljive in odnosi nepopravljivi, med katerimi člani točno to lahko zgolj špekuliramo, zato ker Cinderella, oni pač ne perejo svojega umazanega perila v javnosti, ampak ukolikor je bil to recimo dolgoletni kitarist Jeff LaBar, ta ni več problem, saj je že umrl 5 let nazaj, ukolikor pa gre za odnose med ustanovnima članoma, no pa možnosti, da bi se pepelka še kdaj dvigla iz pepela praktično ni. Je pa zato Cinderella zdaj let na radio na rok. Heartbreak Station je tole.

Radiohead in njihov Creep na Radio 1 Rock. Dobro jutro, Gorjancem, z vami legendarni Rolling Stones so naslednji, ki znova dokazujejo, da jih čas preprosto ne dohaja. Po več kot 60 letih na sceni so ta teden uradno naznavali nov studijski album z naslovom Foreign Tongues. Ja, Stonesi, ki so od 90-ih dalje albume izdajali tako zgolj na slabih 10 let, cirka 8 let, kaj tazga na 8 let. No, zdaj na stara leta očitno so našli nov zagon in že zgolj 3 leta po zadnji plošči Hackney Diamonds, ki mi je prinesla še enega gremija, ponujajo že nov studijski izdelek. Plošča Foreign Tongues naj bi prinesla kombinacijo klasičnega stonzovskega zvoka, torej soroga rock'n'rolla, bluzovskih korenin in nalezljive energije, ter sodobnejših vplivov, ki kažejo, da se glavna avtorja, torej pevec Mick Jagger in kitarist Keith Richards, še vedno ne bojita raziskovanja. Posebno čustveno težo pa seveda projektu daje tudi dejstvo, da gre za eno prvih večjih izdaj po smrti bobnarja Charlieja Wattsa. Bo pa zato na plošči mogoče slišati par drugih znanih imeni sveta roka, saj so kot posebni gostje v najavi izpostavljeni Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith iz The Cure in Chad Smith iz Red Hot Chili Peppers. Naslov Foreign Tongues, torej tuji jeziki po naše, namiguje na neke vrste raznolikost, tako v glasbenem kot tematskem smislu, govori o komunikaciji, o razlikah in povezovanju v današnjem svetu in če kdo zna univerzalni jezik roka prevesti v nekaj brezčasnega, so to zagotovo prav legendarni Rolling Stonesi. Nekaj brezčasnega iz njihovega kataloga pa nas čaka tudi zdaj na Radio 1 Rock. Jumpin' Jack Flash.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini zapletle v neposredno obstreljevanje. Teheran je z raketami in droni napadel tri ameriške rešilce, Washington pa je odgovoril z napadi na iranska pristanišča. Medtem ko se strani med sebojno obtožujeta za začetek spopadov, predsednik Donald Trump pošilja mešana sporočila. Po začetnih grožnjah zdaj miri javnost, da premirje med državama kljub incidentu še naprej velja. O kršitvi premirja pa poročajo tudi iz Rusije. Ruska vojska poroča o silovitem ukrajinskem napadu z droni le nekaj ur po razglasitvi enostranskega premirja. Moskva trdi, da je njihova obramba nad ruskim ozemljem ustavila več kot 260 brezpilotnih letalnikov. Rusija je prekinitev ognja uvedla zaradi jutrišnjega praznovanja dneva zmage. Predsednik Zelenski pa tudi državnike poziva naj vojaško parado v Moskvi bojkotirajo. Legendarni naravoslovec Sir David Attenborough pa danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Kultni obraz televizije BBC, ki nas že 80 leti popeljuje skozi najbolj skrite kotičke narave, jubilej zaznamuje sredi velikih praznovanj v Londonu. Čeprav vstopa v drugo stoletje, ostaja neumoren borec za zaščito okolja. Njegovo ime danes s ponosom nosi več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst, znanost pa ga uvršča med najvplivnejše glasove v zgodovini našega planeta.
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
8: Lepo in suho vreme se nam obeta danes, jutri prav tako sončno, toplo, na severu bo jutri zvečer kakšna nevihta. V tem trenutku pa temperature Kočev je 8, na Bledu 10, Šentjur 11, v Ljubljani 12, Nova Gorica 15, v Piranu pa že 16 stopinj.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Lepo zdrav na ceste. Zaradi prometne nesreče je promet oviran v Drešini vasi na cesti Žalec Celje. Nastal je zastoj v obe smeri. Gremo k popolnim zaporam. Popolna zapora je na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah. Zaradi nesreče je cesta zaprta pri Grobelnem. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je prav tako popolnoma zaprta zaradi prometne nesreče in sicer na Turjaku. Posledice prometne nesreče na glavni cesti Črnuče-Tomačevo proti Ljubljani so odstranjene. Promet ponovno poteka tekoče oziroma ostaja nekaj zastoja iz smeri Trzina. Jutrani zastoji ustrajajo še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine in v smeri prav tako Ljubljane na Primorski avtocesti od Brezovice naprej. Eno radarsko kontrolo ste opazili v Lokah v Tuhinski dolini, previdno tam v obe smeri. Srečno, varno, nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1,
0: Rock. Budilka, z Gorjancem,
10: Dobro jutro na Radio na Rok, 4 minutke čez 9, to je ura, petek je in petek pomeni, da naredimo res temeljit pregled rock koncertov po Sloveniji za čez vikend, tukaj na naši frekvenci v našem jutranjem šovu in tega se bomo lotili že po, ne po dveh, ampak enem samem komadu, ker gre za eno epsko, veliko uspešnico skupine Guns N' Roses, ki je dolga kar za dva. November Rain je seveda na vrsti. Se slišmo potem.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Vikend je pred nami, tudi kar nekaj rock koncertov seveda, tako da poglejmo najprej petkovo ponudbo. V ljubljanski kavarni Cukrarna bodo drevi svoj novi album Vento predstavili istrski black metal mračnjaki Malorshiha, družbo pa jim bodo delali death black metal mladci Kresnik. V Orto bar vabi Joe Cocker Tribute Band, v Gala Halo na Metelkovi prihajajo newyorški eksperimentalni rockeri Oneida, bližnjo Jala Jalo bodo obiskali hrvaški garažni punkeri Dead Joke in How Yes Know, v baru Prulček bodo večer popestrili Chris Horses and the Slow Smoke, v Nostalgija Vintage Cafeju pa bo za dozo bluza poskrbel Jimmy's Little Trio. V kranjskem Train Stationu bodo danes nastopili noise post-rockeri Moving as a Giant in noise post-punkeri Mal premal. V kompleksu v Ravnah na Koroškem bo duh sijateljškega granža obujala tribut zasedba Nirvana Sea. Center mladih Koper bodo nocoj obiskale tri screamo zasedbe Flanur in Sejma iz sosedne Italije ter domači Stranded in Dog City. V koperskem Refugio baru pa bo rock uspešnice preigraval Zox Band. Takšna je torej koncertna ponudba na tale petek, sobotni meni pa predstavam čez par komadov.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Po še eni dozi 100% roka zdaj nadaljujemo s pregledom rock koncertov po Sloveniji ta vikend in na vrsti je sobota. Ljubitelje skupine Muse jutri v ljubljanski Ortobar vabi njihov tribute band Knights of Cydonia. V kranjskem Train Stationu bo potekal dogodek z naslovom Mladi poganjajo sceno, na katerem se bodo predstavile pretežno metal zasedbe Tvrold, Carl X. Johnson, Cultivator, Hysteria Paroxysm in Menmendas. Obiskovalce tamkajšnjega klubara bo zabaval 101 band. V Grahovem obbači se bo odvil letošnji festival Flančenki, na katerem bodo žagal Alostari, Last Day Here, Rodoljubac, Protype 5 in Chained Pistons. V mariborskem MC Pekarna bo to soboto legendarne Rolling Stones pregravala tribut zasedba Hearts of Stones. V sosednji dvorani Gustav bodo ropotali DTN, Damnation in Nightcrawler. V stari steklarski na Ptuju bodo hrup zganjali sludge doom metalci Aid, post-metalkorovci Decare in death groove metalci Marjetice. Ormoški Unterhund bodo obiskali srbski kralji bohemskega panka Jorgovani v družbi mladih hrvaških pankarjev Insomnia. V novomeškem lokal Patriotu se bodo jutri predstavili kamniški indie rockeri Before Time. Po stojnski kontejner bodo zatresel avstrijski post-hardkorovci Plav in njihovi emo violence rojaki Absent from the Morning Headcount. V koprskem Figa Rock baru bodo za žurko poskrbeli zgrešeni primeri in Zurbringen. Na tamkajšnjem skateparku Bali bodo zvočno kuliso ustvarjali black metal krasteri Human Host Body in hardcore punkeri Drhal. Pregled sobotnih rock koncertov pa zaključujemo v izolskem Hangar baru, kamor pride beograjski garažni post-punk trio Repetitor v družbi domačih stonerjev Omega Sun.
0: A kje kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove

0: motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4 Elisa Domžale.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock z Gorjancem.
3: Pol desetih je dobro jutro, oziroma že skoraj dobro dopoldne, ampak pri nas dopoldne ne nastopi, dokler se jutranji show na Radio 1 Rock ne konča, tako da še ene pol urce druženja ob dobri glasbi nas čaka, vmes pa bomo pogledali, kako to, da legendarni Judas Priest po 50 letih še vedno ostajajo zanimivi in privlačni tudi za mlajšo publiko. Malo zatem pa en problem, na katerega je naletel Brian May od Queenov, in sicer se daje z lokalnimi oblastmi v njegovi domači vasici. Kaj delajo birokrati, da mu tako živce žrejo, ti povem. Kot rečeno, kmalu, zdaj pa čas za še malo dobre glasbe. Tabuji so prvi na vrsti.

You're the voice od Johna Farnama je bil tole na Radio Narok, kjer sem z vami glas Gorjanec, ampak danes ne še dolg časa, še malo pa se zame začne vikend, pred tem pa še ne par zanimivih stvari in sicer 50 let, ne, nisem toliko star, toliko časa nekateri rabijo recimo zamenjavo kuhne, medtem ko z Judas Priest pa v tem času praktično izumel polovico pravil heavy metala in jih potem še sami večkrat prepisali. In kaj je sploh skrivnost njihove dolgoživosti? No, basist in ustanovni član Ian Hill je v nedavnem intervjuju povedal nekaj brutalno iskrenega in sicer, da imajo prvotni oboževalci, tako kot band sam, tudi oboževalci, tudi fani, tudi publika ima nek svoj rok trajanja, ne? Pač emšo pa to. In prav zato je za Judas Priest ključnega pomena, da osvajajo nove generacije poslušalcev. Hill pravi, da ga danes najbolj razveseli pogled z odra, ko med občinstvom vid najstnike in ljudi v zgodnih 20-ih, ki uživajo tako v novih skladbah kot v klasikah, kot da bi z njimi odrasel. In to je za njega ključnega pomena, ne, da glasba ne ostane samo ujeta v nostalgijo, ampak da kroš naprej med generacijami. In zato tudi bendov najnovejši album Invincible Shield ni bil narejen samo zato, da bi obujal stare čase, ampak preprosto, da bend ostane živ, modern in seveda še naprej lačen novih idej. In mogoče je prav to skrivnost dolgega življenja Judas Priest. To, da nikoli niso postali svoj lasten muzej.

En velik rockerski pozdrav v imenu ekipe Radija N Rock. Gorjan sem bil z vami na tole petkovo jutro, vse od šestih pa do, recimo zdale, ko zaključujemo, še malo dobre muske vas čaka, do desetih, ko pa Eter in Vajeti prevzame Jana Morel. No, jaz se poslavljam, kot rečeno, poslavljam se pa s Queeni, namreč zaradi tele zanimive zgodbice, ker tudi če si bok roka, si še zmeri sužen enemu bistveno močnejšemu gospodarju, to pa je birokracija. Ja, z birokracijskimi mlini na veter se namreč bori kitarist Brian May iz legendarnih Queen, jabolko spora pa rože. Rože. May, ki je poleg glasbene kariere sicer tudi doktor astrofizike in velik zagovornik narave, May je hotel v svoji idilični domači vasici Elsted prispevati k lepši podobi okolja in je zato pomagal zasaditi 3000 čebulic narcis na osrednji zelenici pred lokalno cerkvijo. Ampak čeprav so vaščani zelo zadovoljni s posajenimi rožami, no zdaj so vse lokalne oblasti nadaljne sajenje prepovedale, uradni razlog pa, pazi to, varnostni razlogi. Zdaj, kakšno nevarnost predstavlja zelenica z narcisami, se morbit sprašuješ, pa pustimo, da tiste, ki so alergične na cvetni prah, ne? No, te lokalni birokrati pravijo, da te rožice ovirajo vidno polje mimoidočim voznikom avtomobilov. Zdaj, kako lahko par decimetrov visoke narcise voznikom ovirajo pogled, to nikakor ni jasno tudi Brianu Mayu, ki pravi, da je to bizaren razlog še posebej zato, ker je dotična zelenica ponavad obkrožena s parkiranimi vozili, vključno z več kot 2 metra visokim kombijem za sladoled.

0: Radio 1 Rock FM. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda.
5: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo v ponedeljek na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Kolegi predsednika državnega zbora danes določa zadnje podrobnosti razreza mest v parlamentarnih odborih, kjer bo največ vodilnih položajev pripadlo stranki SDS. Po 12 letih se obeta tudi menjava na mesto generalne sekretarke parlamenta. Uršulo Zore Tavčar naj bi zamenjala Špela Ocvirk. Novo mesto pa se danes na sodišču začenja proces proti Samiraju Šiliču, ki mu tožilstvo očita povzročitev smrti 48-letnega Aleša Šutarja. Tragični dogodek se je zgodil lanskega oktobra pred klubom Lokal Patriot, ko naj bi obtoženi žrtev udaril, ta pa je v padcu na tla utrpela sodne poškodbe glave. Šilič, ki je v priporu, se bo danes izrekel krivdi, grozi pa mu do 15 let zapora. Neki dunajski odvestnik pa se je na sodišču uspešno obranil bizarne kazni. Decembra lani mu je pred stanovanjem nazočnosti policista ušel v veter, ker pa se je ob tem še od srca nasmejal, so mu možje v modrem izrekli za 300 evrov kazni. Sodišče je zdaj odločilo, da je bila narava močnejša od odvetnika, njegov smeh pa del svobode izražanja. Javno spuščanje vetrov na Dunaju tako ostaja nekaznovano.
12: Dobar dan, pred nami je krasen sončen dan in tudi vikend bo lep. Današnje temperature se bodo dvignile tja do 24 stopinj, jutri celo do 26. Sončna bo tudi še nedelja dopoldne. V nedeljo popoldne se lahko že pooblači, ampak do takrat je še veliko časa. Poglejmo še temperature v tem trenutku. Tržiču 12 stopinj, Beltinci, Ljubljana in Novo mesto 13, na Ptuju 14, Velenje, Maribor in Koper pa po 16.
13: Mi posodiš sol? Da bazen posolim.
14: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Dobar dan na ceste. Stanje se po jutranjem cestnem kaosu končno malenkost umirja. Sicer pozor, pokvarjeno osebno vozilo je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra na počasnem skrajno desnem pasu Vrhniškega klanca in glavna cesta Ljubljana-Kočevje je na Turjaku še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Ostalih posebnosti za enkrat ni. Dobrodošli, čakam vas na drugi strani telefonske linije. Nič 80 22 5 50, sporočajte, če je kaj novega na cestah.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
1: Radio 1,
0: Rock. Jana Morel.
13: od 10 do 2.
15: Dobar dan in lepo pozdravljeni, Radio 1, rok je tole. Skačemo v dopoldne in plavamo proti popodnevu, predvsem pa proti vikendu. Pester program seveda nas čaka. Tudi danes slišimo kakšen nov komad, prehodimo se skozi zgodovino, preverimo pa tudi, kaj vse se bo dogajalo čez vikend. Kot zaenkrat kaže, glede na vreme, se bo predvsem veliko hodilo. Ja, čaka nas še hit tedna, ta pade še v tej uri in še, predvsem pa se Jana najprej odkašljaj in napovej veliko odličnega roka, da se vikend začne v stilu in tako kot je prav. Pink, Trouble in Bijelo dugme padajo zvezde. Jaz sem Jana Morel Vidmar, skupaj smo tudi danes do dveh. Poslušate Radio 1 Rok in na koledarju je že 8. maj.

Pink in Trouble na Radio 1, rok 11 čez 10, včasih tudi kakšno zakuhamo, da potem nastane težava, ampak vse se da rešiti. No in o eni taki podobni zgodbi v naslednjih sekundah. Zadnja izdana plošča legendarne skupine The Beatles z naslovom Let It Be predstavlja poseben in nekoliko protisloven zaključek njihove izjemne glasbene poti. Album je šel leta 70, to je bil ravno v tistem času, ko je bila skupina že nekak na robu razpada in prav to se zelo odraža v njegovem nastanku in vzdušju. Člani skupine so želeli ujeti energijo živega nastopa in to je privedlo do tistega znamenitega koncerta, ki se je zgodil na strehi londonske stavbe Apple Corps. Kljub temu pa so snemanja spremljala napetosti med člani, ustvarjalne razlike so bile vse večje, prav tako tudi oddaljenost med njimi in to je vplivalo na končni rezultat. Čeprav Let It Be velja za zadnji izdani album Beatlov, ni bil zadnji, ki so ga posneli skupaj, to mesto nekako pripada albumu Abbey Road, prav zato pa ima Let It Be posebno zgodovinski pomen. Ni le zbirka pesmi, temveč tudi dokument razpada ene najvplivnejših skupin v zgodovini popularne glasbe. Samo predstavljamo si lahko, kaj bi bilo, če do tega ne bi prišlo.

Him in pa Wicked Game, najboljša priredba originala s podpisom Krisa Isaaca, moja skromno mnenje, si ga bom dovolila vzeti. Ja, kakšno dva tedna nazaj, no, dajmo reči le nekje, je pred kratkim se je začelo kar odkrito govoriti o tem, da se nazaj vračajo Him. Govorica je zanetil kar sam Ville Valo, ko je v pogovoru za Metal Hammer odkrito povedal, da fante pač pogrešan, da bi si želel ponovno nastopati z njimi, ker jih tudi dojema kot familijo, kot brate. Povedal je tudi, da je band Him bil in predvsem ostal njegovo življenje ali pa vsaj zelo velik in pomemben del njega. Skupina se je razšla leta 2017, kar ni odgnalo oboževalcev. Spomnimo se, da se je nazadnje Ville oglasil tudi v Ljubljani in koncert je bil kar lepo obiskan. Se pa je odločil za solo kariero, medtem ko so preostali člani ustanovili nov band, no Ville se trenutno ukvarja z novim albumom in kot pravi, zbira nove ideje. Bomo videli, kaj bo prinesel čas.

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kranj.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rock FM.
2: Pravijo, da je rugby huliganski šport, ki ga igrajo džentelmeni. Preveri v živo. Slovenija proti Bosni. To soboto 9. maja ob 14. v Stanežičah. Otroci do 16. leta imajo brezplačen vstop.
3: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Lepo zdrav na slovenske ceste. Kar se sedaj dogaja na cestah, je samo zatišje pred vikendom, zato izkoristite to, kar je sedaj. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je sicer na Turjaku še vedno zaprta zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila že zgodaj zjutraj. Pozor, pokvarjeno osebno vozilo je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra na počasnem skrajno desnem pasu Vrhniškega klanca. Zastoj proti Kopru je na primorski avtocesti predelovno zaporo v Postojni, manjši zastoji pa ustrajajo na Štajerski avtocesti predelovno zaporo v obe smeri pred Slovensko Bistrico in med Domžalami in Ljubljano v delovni zapori. Srečno in varno vožnjo želim, nič 80 22 55, pokličite, če je še kaj novega.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Dobar dan, ekipca Radio 1, Rok, poslušate 8. maj, danes ura 4 čez pol, dan Rdečega križa, med drugim dan brez nogavic in dan oslov. V tem primeru seveda živali, čeprav se mi zdi, da se tej prav luškani živalci dela velika krivica, ko jo primerjamo z nekaterimi ljudmi. Ja, v nadaljevanju prihaja hit tedna, oziroma če smo čisto natančni, po dveh, po prljavcih in po gospe Meredith Brooks ter njenem edinem velikem hitu z naslovom Bitch, komad iz leta 97.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Pa dajmo še enkrat slišati Hamota in njegove Tribute to Love. Gre za enega tistih bendov, ki pridno ustvarja novo muziko, ki pridno polni koncertne dvorane in to počne že žlahtnih 20 let. 12. septembra letos v kinu Šiška bodo veliki praznik tudi proslavili in sicer z velikim koncertom, kjer bodo predstavili svoje komade. Med njimi pa poleg zimskega stiskača, ki smo ga tudi slišali v hitu tedna, S tabo je lepo, absolutno tudi tale čisto nov svež singel Muzika za ples. Tudi tokrat pa se je skupina držala preverjene ekipe, kot je povedal Hamo.
2: Zelo se držite nekih preverjenih zadev, v tem konkretnem primeru isti režiser videospota, ki ponavadi dela z vami, a ne? Martin Draxler.
3: Zdaj smo ga Martina malo posvojili.
2: Je malo vaš, ne?
3: Ja, všeč nam je kaj. Dela, dobro dela in tako da bo tudi naslednji spot on del.
2: No, zdaj že vemo, ne? Ampak ste pa posvojili tudi Lizo.
3: Lizo smo posvojili.
2: Kot glavno igravko, ne?
3: Meni se zdi fajn, da se eni liki ponovno pojavljajo, pa pol tudi dobiš mečken občutek, da je Liza res dobra igravka, ker pač

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Cesta kliče, a slišiš?
3: M-Karavani, kuposlovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-karavaning.si.
2: M-Karavani, svoboda na vsakem kilometru.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V ponedeljek bodo poslanci na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Včeraj ga je potrdil skupni parlamentarni odbor ob glasnih kritikah in obstrukciji odhajajoče vlade. Skupaj s sindikati opozarjajo, da je zakon škodljiv ter da bo razgradil socialno državo in škodil javnim financam. Očitajo tudi, da ukrepi, ki posegajo v več različnih zakonov, sploh niso interventni. Predlagatelji, trojček okoli NSI s podporo SDS in Resnice, pa trdijo, da gre za nujne ukrepe pred grozečo krizo in za razbremenitev gospodarstva po 4 letih levosredinske vlade. Danes se bo o krivdi za smrt Aleša Šutarja izrekel njegov domnevni napadalec. Samireju Šiliču toživstvo na novomeškem okrožnem sodišču očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt 48-letnega novomeščana. Obtožencu, ki na sojanje čaka v priporu, grozi od 3 do 15 let za zapahi. Legendarna pevka Bonnie Tyler pa je po nujni operaciji v umetni komi. Njen menedžer je potrdil, da je na Portugalskem prestala nujno operacijo na črevesju, njeno stanje pa ostaja resno. Zaradi okrevanja so jo zdravniki dali v umetno komo. 74-letna zvezdnica, ki jo poznamo po uspešnicah, kot je Total Eclipse of the Heart, se je tik pred zapletom pripravljala na novo evropsko turnejo in dejala, da se počuti dobro in da še vedno uživa na odru.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svoj. Svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
6: Živo srebro bo danes po napovedih šlo tja do 24 stopinj, torej čaka na sončno in večinoma suho vreme. Tudi jutri bo tako, vse do nedelje do popoldne bo trajalo, potem se pa zna v nedeljo popoldne vreme malce sfižiti. Ampak do takrat je še velik časa, poglejmo še kakšne so temperature zdaj v tem trenutku v Ljubljani. 16, Žužemberk, Cerklje ob Krki in Maribor 17, v Celju 18, v Novi Gorici pa že 19.
7: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
6: Dobar dan na ceste. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je na Turjaku še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Pozor, pokvarjeno osebno vozilo je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra na počasnem skrajno-desnem pasu Vrhniškega klanca. Zastoj proti Kopru je na primorski avtocesti predelovno zaporo v Postojni in pa zastoj tudi na štajerski avtocesti predelovno zaporo v obe smeri pred Slovensko Bistrico in med Domžalami in Ljubljano proti Ljubljani, prav tako v delovni zapori. Radarski kontroli sta na primorski avtocesti na nadvozu Postojna pri Mirijo proti Kopru, previdno, ker mirijo na območju delovne zapore, tam je trenutna omejitev v hitrosti 60 km/h. Radar tudi na začetku vasi Bizoviko v Ljubljani, previdno v obe smeri, in pa policijska kontrola v selnici ob Dravi za črpalko Maksim, smer Maribor. Srečno, varno in nič 80 22 55 je tista prava, brezplačna telefonska številka, kamor mi sporočite, če najdete še kaj novega na cesti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Radio 1, Rock.
0: Jana Morel, od 10 do 2.
9: Živo, živo, rockeri, 5 čez 11, to je naša druga ura, se je ravno kar torej začela. Lep petek še naprej z Radia 1, Rock, z vami tudi danes do 2, ko bo govorila samo še glasba. V tej uri prečešamo zgodovinske dogodke, preverimo tudi rock storijo, najprej pa si privoščimo odličen dvojček, ki sliši nam je Zoran Predin in ZZ Top, da bo šlo lažje tja proti poldnevu.

0: Zoran Predin in Zarevele Trobente na radio je na rok 12 minut čez 11. Glas narave Sir David Attenborough praznuje danes 100 let ljudje. Velik poklon in predvsem velika hvala, ker nas je popeljal tja, kamor sami ne bi mogli nikoli.
1: 8. maj v zgodovini roka. Leta 53 se je rodil Alex Van Halen, bobnar skupine Van Halen, ki jo je ustanovil skupaj s svojim mlajšim bratom, kitarskim herojem Eddiejem. Na začetku je sicer za bobni sedel Eddie, na kitaro pa je brenkal Alex. Vendar ko se je ta začel igrati z Eddiejevim setom, je hitro postal bolj vešč od njega. Eddie pa je posledično poprijel za inštrument, s katerim se je kasneje za vekomaj zapisal v zgodovino glasbe. Leta 1960 se je rodil Eric Brittingham, bas-kitarist glam metal skupine Cinderella. Brittingham je Cinderella ustanovil skupaj s frontmanom in glavnim avtorjem Tomom Kieferjem. Oba pa sta tudi edina člana, ki sta bila v bendu neprekinjeno vse do njegovega razpada. Leta 73 se je rodil Tomaž Klepač, znani radijski voditelj ter frontman obalnih rock zasedb Delirium in 69. To je bil 8. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

Elvis Jackson in pa komad Do It Again, produkt kar dolge paze, ko so Elvisi po desetletju kreativno odsotnosti dali vse od sebe in nas sezuli z novo plato We Play For You. Ta predstavlja vse tisto, kar so fanti vsta čas nabirali v sebi. Ravno zato je plata tudi nastala v enem samem vikendu, temu pa je sledila serija koncertov, ki je pokazala, da se fan baza definitivno ni zmanjšala oziroma se je še našel kakšen nov mlad Elvis oziroma Jacksonovec. Tako, v prihodnjih boste med drugim, če slaba dva meseca, lahko ujeli tudi na Gori Roka.

0: drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen

0: Karija 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
3: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda.
6: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
8: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Lep pozdrav na ceste. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je na Turjaku še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Zastoj proti Ljubljani je na primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti, tam se podaljšujejo pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici 3 km proti Mariboru in 2 km proti Ljubljani. Od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu pa prav tako pred delovno zaporo. Poglejmo radarske kontrole na primorski avtocesti, vas čaka na nadvozu Postojna, merijo pa kar v obe smeri previdno, ker je tam delovna zapora in omejitev 60 km na uro. Radar, škatla, postavljena tudi na gorenjski avtocesti, prav tako v delovni zožitvi ceste med izvozoma Kran, zahod in vzhod v smeri Ljubljane. Pozor, omejitev tam je 80 km na uro. Radar tudi na začetku vasi Bizovik v Ljubljani, previdno v obe smeri. Srečno, varno in pokličte. Brezplačna je nič 80, 22, 55.
10: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok in Jana Morel. Od 10. do 2.
12: Živjo, Radio 1, Rok z vami tudi danes, seveda 8. maja. Ko je petek, še mal pa vikend, še mal pa tudi pogledamo, kaj vse se bo dogajalo v prihodnjih dneh. Veliko glasbe tudi v nadaljevanju programa Pred in Med, pa še kakšen glasbeni cukrček, ki je čist novega, spomin in pa seveda aktualne novičke. Do 2 pa še ena odlična rock štorija, ki prihaja po Brianu Ferryju, Let's Stick Together in Bigfoot Mami ter uspešnici Let Severa.

0: Kako postati dober človek in tak tudi ostati, s tem se ukvarja današnja Rok Štorija oziroma z vsemi napotki in navodili, s katerimi te opremi mama, da ti bo bolje in lažje v življenju. Roni Van Zandt, pevec skupini Lynyrd Skynyrd, je napotke svoje mame prelil v skladbo Simple Man, ki je poleg komadov Sweet Home Alabama in Free Bird definitivno postala njihova največja uspešnica. Skupaj s kitaristom Garyjem, ki je tudi v tem času izgubil mamo, sta uglasbila vse, kar se imajo v življenju povedali. Oni dve sta torej napisali pesem, ona dva pa sta jo odigrala. Tako sta vsaj dejala. No pa dejmo to pesem posvetiti vsem mamam, babicam, ki se trudijo svoje otroke in vnuke usmeriti na prava življenjska pota.
1: Rok Štorija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Mandelkar z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Pravijo, da je rugby huliganski šport, ki ga igrajo džentelmeni. Preveri v živo. Slovenija proti Bosni. To soboto 9. maja ob 14. v Stanežičah. Otroci do 16. leta imajo brezplačen vstop.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe nicht. Nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Kolegij predsednika državnega zbora danes deli mesta v parlamentarnih odborih. V tokratnem sklicu parlamenta bo 8 komisij in 15 odborov, največ vodilnih položajev pa bo pripadlo stranki SDS. Gradivo današnje seje ob tem potrjuje, da resnica ne bo imela mest v nadzornih komisijah, ki po pravilih pripadajo opoziciji. Odhajajoča koalicija jim je namreč očitala, da sedijo na dveh stolih, s tem, ko so formalno v opoziciji, neformalno pa sodelujejo z SDS, s čimer bi ogrozili nadzor nad bodočo oblastjo. Dvodnevno premirje med Rusijo in Ukrajino pa je kot kaže vse prej kot to. Moskva trdi, da so od polnoči pa do 7 zjutraj prestregli več kot 260 ukrajinskih dronov, Kijev pa je zabeležil 140 napadov na frontni črti. Kremelj je prekinitev ognja razglasil enostransko. Trajala naj bi še jutri, ko Rusija praznuje dan zmage v drugi svetovni vojni. 9. maj bodo tradicionalno proslavili z vojaško parado na Rdečem trgu, ki pa bo letos zaradi varnosti močno okrnjena. Ameriški davkoplačevalci pa bodo naposled le plačali račun za novo plesno dvorano v Beli hiši. Predsednik Trump že od začetka trdi, da bodo $300 milijonov vreden projekt pokrili prostovoljni prispevki donatorjev. Zdaj pa so republikanci zakonu o financiranju imigracijske politike pritaknili $1 milijardo težko postavko za plesno dvorano v imenu varnosti. Večje prireditve so do zdaj namreč potekali pod šotorom, ki po njihovem to ni.
10: Sončno in večinoma suho vreme, do 24 stopinj bomo imeli danes, v tem trenutku pa na Jesenicah 17, Črnomelj, Ljubljana in Maribor 18, v Celju in Hajdini 19, 21 pa že v Ajdovščini.
11: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
12: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Lepo zdrav na ceste. Imamo dobro informacijo, posledice prometne nesreče na cesti Ljubljana-Kočevje so končno odstranjene, cesta je ponovno odprta. Zastoj proti Ljubljani na Primorski avtocesti, pred delovno zaporo v Postojni, zastoj na Štajerski avtocesti pa tako podaljšujejo se pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici, 3 km proti Mariboru in 2 km proti Ljubljani, od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu je prav tako zastoj v delovni zapori. Helena sporoča, da je v delovni zapori med Laškim in Celjem tudi vsaj 30-minutna zamuda, dela so v Polulah, zamuda pa v obe smeri. Poglejmo radarske kontrole. Radar Škatla je na Gorenjski avtocesti v delovni zožitvi ceste med izvozom Kran zahod in vzhod v smeri Ljubljane. Pozor, omejitev tam je 80 km/h. Še en radar pa vas čaka tudi na začetku vasi Bizovik, previdno v obe smeri. Srečno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Radio 1,
0: Rock. Jana Morel. od 10 do 2.
13: Dober dan, želim, Radio Ena Rok poslušate, z vami sem Jana Morel Vidmar. Polovica našega programa je za nami. Hvala vsem, ki ste se mi pridružili in nas spremljate od začetka ali pa ste lihkar uleteli na naše valove. Jaz upam, da se imate fino v pričakovanju vikenda, seveda vsi, vreme bo odlično, kot kaže. Ravno prav recimo za tiste, ki se odpravljate na pohod ob žici, letos bo zagotovo spet rekorden, tako kot vsako leto, ampak več o tem, kaj vse se bo dogajalo, seveda povemo v nadaljevanju. Pičimo pa dalje z našim programom, prinašam marsikaj novega, svežega in tudi seveda preverjeno dobrega. Točno to prihaja v vaša ušesa prav zdaj. No doubt, it's my life in AC/DC. Back in Black. 4 čez 12 je dober tek, če ste se ravno kar usedli za lepo obloženo mizo.

0: slišati.
1: Kaj bi ti rada slišim?
0: Kamen na mik.
2: E, pojesi muove, bi lahko rekli. Nekateri kamni se očitno najbolj strajeno in najdlje vrtijo. Samo pogledajte našo drago zemljo ali pa koga drugega kot Rolling Stones, ki imajo zunaj nov komad In the Stars. Tudi tokrat se absolutno niso izneverili svojemu prepoznavnemu zvoku. Pesem pa napoveduje izid novega že 25. studijskega albuma. Piši datum 10. juli. Album je nastal v londonskem studiu Metropolis, kjer je skupino približno enem mesecu posnela kar 14 skladb. Kot je poudaril Jagger, je proces snemanja potekal hitro in intenzivno. Sodelovalo pa je tudi kar nekaj gostov, kar iskreno, ne? Kdo bi pa Rollingom rekel ne, če jih vprašajo za gostovanje. Pač, to se ne zgodi. No, ti gosti so bili Steve Winwood, Chad Smith iz Red Hot Chili Peppers in seveda Sir Paul McCartney. Pa tudi za emocije so poskrbeli fantje. Na albumu bodo tudi zadnji posnetki Charlieja Wattsa, ki so jih posneli še pred njegovo smrtjo leta 2021. Skratka, obeta se prava poslastica za vse fene rock institucije. Od zvezd k zvezdam.

Credence, Clearwater Revival in Suzy Q. Od Suzy Q pa gremo k slavljencu današnjega dne, k Alexu Van Halenu, bobnarju in soustanovitelju, seveda koga drugega kot legendarnih Van Halen. Rojen je bil na Nizozemskem, odraščal je v ZDA, sprva je igral kitaro, mlajši bratec Eddie bobne, nato sta zamenjala inštrumenta še dobro. Alex je bil znan po močnem udarnem bobnenju, zelo natančnem tempu, pogosto pa je tudi uporabljal velike kompleksne bobnarske sete. Skupaj z bratom sta tvorila jedro skupine, skozi vse menjave pevcev od Davida Lee Rotha do Samija Hagarja pa je ostal stalni član. Po smrti Eddieja leta 2020 je Alex postal zadnji izvirni član, ki še nosi zapuščino benda, poleg seveda Eddiejevega sina.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Lep dober dan, poglejmo na ceste. Zastoj proti Ljubljani je na primorski avtocesti A1 pred delovno zaporo v Postojni, promet pa se počasi gosti tudi na tem delu ceste proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti, pred delovno zaporo proti Ljubljani že v dovoza Slovenske Konjice, proti Mariboru pa vas rep kolone čaka že na priključku Dramlje. Zastoj tudi tlele pri Ljubljani, kjer je delovna zapora od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. Zastoj vas čaka tudi na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico proti Novemu mestu in pa na regionalnih cestah Žalec, Levec proti Celju in Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Želim vam srečno, varno vožnjo, zapeljite se v ta petek, kar se da varno in vzemite si nekaj časa več za vse ceste, kjer potekajo delovne zapore. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
4: Petko pozdravček z Radio 1 Rock, kjer čas leti malce hitreje. No, danes sploh, ne, glede na to, da je petek. Kako tudi ne bi, no, vrtimo, vsaj trudimo se vrteti najboljšo glasbo, tudi kakšno po vašem okusu. In seveda novičke, ki vam jih vsake toliko povem, so povezane z rokom. Preden skočimo našo zadnjo uro, bomo preverili še situacijo v backstage-u. Tokrat sicer gost nima nobene veze z rokom, ampak na koncu pogotoviš, da se vse nekje preplete. Ja, ne zamuditi.

0: predstavlja Backstage.
1: Backstage je podcast o muziki, o glasbeni industriji, ki je zaenkrat sicer gostil predvsem rock izvajalce in ustvarjalce, ampak glasba je izjemno veliko polje ustvarjalnosti, kjer se znajdejo tudi drugačni, zelo drugačni žanri. In tokrat sem se tudi sama znašla na precej spolskem terenu, ker pač elektronika, sorry ljudje, res ni moja muzika. Ampak, hej, na koncu gotoviš, da se vse nekje najde in preplete, če je tvoj domet seveda daljši in razmišljanje malce širše. DJ Umek je bil gost, povedal pa je tole.
2: Ja, gledaj, če se dotaknem, recimo Siddharte, nas nekak, ne glede to, da smo čist na drugih bregovih, nas neka zgodovina že ne, združuješ vsa ta leta. Jaz sem nastopil kot predskupina, oziroma pred DJ na njihovem koncertu v, na štadionu.
3: Bežigrajski.
2: Tako, kot smo se, mislim, da prvič srečali v tem smislu.
3: Ja.
2: Takrat je bilo zelo popularno, da so imeli, rokerske velike skupine nekega DJ-ja od spredi. Možnost imaš imeti prej dobro skupino, rockersko skupino, ampak če imaš kakšen hitič, ti že znajo malo pozornosti, ne, vzeta, ne.
3: Ja.
2: Pa da še enega Umeka, ne, ki tam razbija spolk v tistih letih neko čudno glasbo in si ljudje naenkrat želijo pač poslušati Siddharte. Jaz bi isto naredil, ne.
0: Backstage z Jano Morel. Nova epizoda že na YouTube. Vseh platformah s podcasti na radioenaru.si.

0: Radio Ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio Ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio Ena, Rock FM.
3: Na celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda.
7: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio Ena, Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Obtoženi za napad na Aleša Šuterja se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Danes bi moral stopiti pred novomeškega okrožnega sodnika, da bi se izrekel o svoji krivdi, a se to ni zgodilo. Večer piše, da se Samir Šilič s tožilstvom pogaja o priznanju krivde in višini kazni. Očitajo mu povzročitev hude telesne poškodbe, zaradi katere je Šuter v bolnišnici umrl. Grozi mu od 3 do 15 let zapora. Pred sodnika bo naslednjič stopil 26. maja. Švedska vlada pa namerava močno zaostriti pregon otroškega kriminala. Na Švedskem kazensko odgovarjajo starejši od 15 let. To pa vse pogosteje izkoriščajo kriminalne tolpe, ki za svoje umazane posle, vključno z umori, novačijo otroke. Zdaj želi vlada znižati starost kazenske odgovornosti na 13 let, izpostavljenim mladostnikom pa nadeti elektronske zapestnice, s katerimi bi jim sledili in preprečili novačenje. Ocenjujejo, da je takih od 50 do 100 otrok, medtem ko so jih kaznivih dejanj že osumili 173. Pa še v prestolnico, kjer vse kaže, da bo Zoran Janković spet kandidiral za župana. Uradno bo to sporočil popoldne, neuradno pa naj bi odločitev že sprejel. Na torkovi novinarski konferenci je dejal, da je Ljubljana njegovo življenje. Ob tem se za župansko tekmo prijavljajo tudi drugi kandidati. Svojo kandidaturo denimo napoveduje tudi predstavnik Piratov Jasmin Feratović. Pred jesenskimi županskimi volitvami se tako tudi v prestolnici obeta pestro politično poletje.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Sončno in večinoma suho vreme, danes do konca dneva, enako naj bi bilo tudi jutri, današnja temperatura najvišja do 24, jutri ob sončnem vremenu do 26 stopinj. Poglejmo, kakšne so trenutno. Na Jesenicah 18, Poljčane, Brežice, Semič, Ljubljana in Maribor 19, v Celju 20, Lucija in Šempeter pri Gorici pa že 21 stopinj.
14: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
13: Dobar dan tudi na ceste, vikend se začenja in z njim tudi pestro dogajanje, vsaj kar se zastojev tiče. Zastoje na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred Ivančno Gorico, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Na Štajerski avtocesti so zastoji sledeči pred delovno zaporo proti Ljubljani že od uvoza Slovenske Konjice, proti Mariboru pa vas rep kolone čaka celo že v Celju. V Ljubljani, v delovni zapori oziroma na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano je trenutno zastoj od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoj tudi na regionalnih cestah, kjer so dela in sicer Žalec, Levec proti Celju in Celje Laško pri Polulah v obe smeri, tam je zastoj krepko daljši od pol ure v obe smeri. Srečno, varno, predvsem pa veliko, veliko strpnosti na cestah vam želim.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. Jana Morel, od 10 do 2.
15: Živa, živa, Jana, sem s tabo še vedno, z vami tudi Radio 1, Rok. Hvala, ker ste v naši družbi. V zadnji uri pa še nekaj dela, zdaj glede na to, da je petek, seveda preverimo, kaj se bo dogajalo v prihodnjih dneh. Sledi še ena majhna misel in seveda vaša dvojna pesem, tako da imate čas, da mi jo sporočite oziroma si jo zaželite preko SMS-a na 0304 55 666, lahko pa tudi preko Instagrama oziroma Facebooka. Naprej pa muzika, Dora seveda takšna kot pritiče petku, Frank Zappa, Bobby Brown Goes Down in Lemonheads ter Mrs. Robinson.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Frank Zappa je bil tole na Radio 1 Rock, 13 čez 13. Ja, na koledarju 5, tako 8. maj, kar pomeni, da smo v nizkem štartu za vikend. Dajmo pogledati, kaj se danes kaj dogaja. Joe Cocker Tribute Band, ki je drugje kot v ljubljanskem Orto baru. Repetitor ter Omega Sun napadajo Izolo oziroma Hangar bar Izola. Chris Horses skupaj z The Slow Smoke pa ljubljanski Prulček. No, pa še ena poslastica za vse ljubitelje death metala, in sicer Malorshiga predstavlja svoj drugi album z naslovom Vento v cukrarni. Tudi sobota bo zelo pestra, Flančanki, Alo Stari, Last Day Here, Radoljubac, Prototype 5, Chained, Pistons, vse to v koritnici, že ob šestih se pa začne. Knights of Cydonia oziroma Muse Tribute Band bo tokrat napadel ljubljanski Orto bar, zgrešeni primeri pa Koper, Figa Rock bar, tak lušen plac, priporočen, če boste kje po obali, da ga obiščete. Pestro bo tudi v Novo mesto, in sicer v lokal Patriotu bodo nastopili Before Time in pa v moji doma Čipivki, Adio Mare, memorial posvečen Markotu Dolesu, se bo zgodil v dvorani Skala v Pivki. Ana Popedan bodo z gosti zagotovo pripravili nepozaben koncert v njegov spomin. No, za vse tiste, ki radi hodite, govorim veliko hodite, pa seveda PST oziroma pot po poti spomina in tovarištva, ki se zgodi v Ljubljani vsako leto, tradicionalno priporočam, če še niste šli, fino je, dobro vzdušje, kakšen žul se mogoče pridela, ampak ej, tudi to pozabaš. In če vam še to ni dovolj, če bi radi še malce tekli, pa lahko v nedeljo na Wings for Life, kjer se teče za tiste, ki tega ne morejo sami. Ampak je pa res, da ste se za tole reč mogli že zdavnej prijaviti. Tako, za vsakega torej nekaj, tudi za tiste, ki se jim ne da nič, lej, Martinčka ne pride vedno prav. Na valovih še tok boljš.

0: Linky Park in Burn It To The Down na Radio 1 Rock, 21 minut je čez 13. Jana sem z vami, prej sem vam obljubila malo razmišljanja, no in za par sekund se dejmo torej naslont nazaj in prisluhniti, kaj vse se je napletlo v možganih naših rockerjev.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Neki otrok me je enkrat vprašal, če imam kdaj mačka. Rekel sem mu, če hočeš imeti mačka, moraš najprej nehati pit. Lemmy Kilmister.

0: FM. Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno, picerijo in bar

0: Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
4: Evo nas, tečemo zadnji krog proti petkovim zadnjim minutam, ki jih še delimo skupaj, tako da potem se poslovimo tja do ponedeljka, predtem pa seveda še dve pesmi časa, da pošljete svoje zadnje predloge za dvojno pesem. Te sporočate na telefonsko številko 0304455666 preko SMS-a seveda. Če se to ne zgodi danes, se bo zgodilo v prihodnih dneh. Zakaj pa ne? Časa imamo še veliko, glavno da se. Kdo bo zvezda danes? Bo jasno po Chip Trick in Eriku Claptonu ter njegovi Lately.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Oh, velike zvezde danes so dvojni pesmi in sicer dvojni Bon Jovi.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

hita, istega izvajalca. Tole je bil prvi. Dajmo še enega. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Rok Budilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Pravijo, da je ragbi huliganski šport, ki ga igrajo džentelmeni. Preveri v živo. Slovenija proti Bosni. To soboto 9. maja ob 14. v Stanežičah. Otroci do 16. leta imajo brezplačen vstop.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
7: Ich bin calling for auto, ich needing...
8: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
9: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dober dan, voščim v Laši Kulan. Na gimnaziji Kran je včeraj prišlo do razlitja živega srebra v eni izmed učilnic, zato so prostor zapečatili. Gasilci so večino nevarne snovi odstranili, del pa je stekel pod parket. Učence in osebje v nadstropju so evakuirali, pouk v preostalih učilnicah pa poteka normalno. Strakonjaki Instituta Jožef Stefan bodo danes ocenili, ali je potrebna dodatna sanacija prostora. Šola med tem ostaja pod nadzorom varnostnih služb, učilnica pa bo do nadaljnega zaprta. Britanski premier Starmer pa uživo opazuje velik poraz svojih laburistov. Glasove včerajšnjih lokalnih volitev še preštevajo, a je že jasno, da bo izguba boleča. Samo v Angliji so po tretjini preštetih izgubili več kot 250 svetnikov. Največji zmagovalec je Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je do zdaj osvojila kar 400 novih sedežev. Lokalne volitve so sicer prva večja ocena mandata premierja Starmerja, ki ne namerava odstopiti. Na zahodu Nemčije pa se odvija prava kriminalna drama. V eni od bank v kraju Zincih so neznanci zajeli talce. Policija je območje zaprla in potrdila, da je v objektu več storilcev in talcev, med njimi tudi voznik varovanega prevoza denarja. Ta naj bi, poročajo nemški mediji, svoj oklepni tovornjak ustavil pred banko. Tam ga je prestrigal neznanec in ga odvedel v trezor, kjer pa ga zadržuje že od 9 zjutraj.
11: Petkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je v Puconcih in v Izoli 19, Ljubljana, Maribor, Straža, Velenje 20, Nova Gorica 22 stopinj. Imamo dokaj sončen in večinoma suh dan, jutri pa bo znova sončno in toplo, na severu proti večeru ni izključena kakšna nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in ob tem tudi ni izključena kakšna ploha.
12: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
13: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene. Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: V petku brez zastojev seveda ne gre, ti so na primorski avtocesti proti Ljubljani predelovno zaporo pri Postojni. Štajerska avtocesta več zastojev, prvi predelovno zaporo proti Ljubljani že od uvoza Slovenske Konjice, potem proti Mariboru pri uvozu Dramlje, pa proti Mariboru tudi od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu in v obratni smeri iz Domžal proti Šentjakobu. Zastoji zaradi del so tudi na regionalnih cestah, med drugim Žalec-Levec proti Celju, Celje-Laško pri Polulah v obe smeri in Lesce-Bled obe smeri. Radar pa na Unco pri pokopališču smer Cerknica. Če bo kakšna sprememba kje, nič 80, 22, 55. Prijetno in srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1,
0: Rok. Jana Morel predstavlja 100% Rok in nič drugega.
14: Hvala za družbo, dragi moji. Teden se zaključuje, naj bo vikend lep in s podobno energijo dejmo štartati tudi v prihodnjega. Ampak do tam je še daleč. Izkoristite sonce.

0: FM. Na Celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v Biticeju. Že 33 let.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda.
5: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Radio 1 Rock. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Ljubljanskem gradu je danes potekala slavnostna seja mestnega sveta pred jutrišnjim mestnim praznikom. Nacistična Nemčija je sicer uradno kapitulirala 8. maja 1945. Naša prestolnica pa je bila osvobojena dan kasneje. In vse od takrat, podarja župan Zoran Janković, je Ljubljana svobodna. Ob tem je napovedal, da bo nadaljeval 20-letno vodenje mesta heroj.
11: Moje mesto, mesto, ki ga imam rad, Ljubljana je Ljubljana. Mesto, ki je moje življenje, ki mi omogoča, da sem vsak dan na dopustu. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
10: Nadaljujemo na vzhodu države, ki je v primežu izjemne suše. Kljub nekaj dežnim kapljam v zadnjih dneh se stanje ni izboljšalo. Površinski sloj tal je izsušen. Reke imajo zelo nizke ali celo rekordno nizke pretoke. Vse niže je tudi gladina podzemne vode. Po podatkih Agencije za okolje gre v Podravju in na Koroškem za najhujšo sušo v samostojni državi. Večjih padavin pa zaenkrat ni na vidiku. Legendarni naravoslovec Sir David Attenborough pa danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Kultni obraz televizije BBC, ki že 80 leti razkriva najbolj skrite kotičke narave, jubilej zaznamuje sredi velikih praznovanj v Londonu. Njegovo ime, njemu v čast, danes nosi več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: V petkovem popoldnevu bo dokaj sončno in večinoma suho, jutri sončno in toplo, na severu pa bo proti večeru prisotna že kakšna nevihta. V nedeljo zjutraj še veliko jasnine, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost, ob tem pa tudi ni izključena kakšna ploha, vmes bo zapihal jugozahodnik. Današnje dnevne temperature od 19 do 24, podobne tudi jutri.
14: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
15: Promet. Nič 80. 22. 55.
13: V petkovem popodnevu vam privoščim varno in srečno pot, zastoji pa so na Štajerski avtocesti proti Celju iz smeri severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu, pa v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Popodanska gneča pa na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, južna ljubljanska obvoznica od priključka Center proti Malencam, severna obvoznica pa od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi in na vseh ostalih popodanskih znanih obvoznicah in upadnicah. Zastoji so na regionalnih cestah zaradi del, Žalec, Levec proti Celju in Celje, Laško pri Polulah. Radar na stojalu pa na puščavi pri Mokronogu pri Smrekah, v Žapožah pri Ajdovščini, v Vržeju iz smeri Stare Nove Vasi te pomeri in na Razkrižju pri Ljutomeru pri Drvah. Nič 80, 22, 55, pa kot vemo prava in zastonj izbira. Srečno!
15: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
16: Si za dirko?
17: Planet Kran ali streha City centra Celje?
16: Izberi in zmagaj.
17: karting-center.si
15: Radio 1, Rok. 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: V petkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam in povem, da so zastoji na Štajerski avtocesti, pravzaprav proti Celju, iz smeri severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu, v obe smeri tudi med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, popoldanska gneča pa tudi na primorski avtocesti od Kozari proti Dragomeru, južna ljubljanska obvoznica od Viča proti Malencam, severna obvoznica pa od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi, pa tudi na cestah Vodice Zapoge, Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ježica, Črnuče, Črnuče, Šentjakob, Ljubljana, Rudnik, Škofljica in vseh ostalih popoldanskih znanih. Vozni pas pa zaprt na ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na regionalnih cestah zaradi del Žalec Levec proti Celju in Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Radar pa v Žapužah pri Ajdoščini na primorski avtocesti na koncu počivališča Rauber Komanda in nato še na nadvozu pri Postojni proti Kopru, v Vržeju iz smeri Stare Nove vasi te pomirijo in na razkrižju pri Ljutomeru pri Drvah. Nič 80, 22, 55 pa še vedno prava in zastonj izbira, ko bo še karkoli novega. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: In dirka se je začela.
7: Karting center v Kranju in v Celju.
6: Dve lokaciji, isti cilj.
7: Zabava z gokardi na polno.
6: Karting-center.si.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Zvok FM.
1: Na Celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Cesta kliče, a slišiš?
9: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Vent Prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
8: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio 1 Rock. Novice.
12: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Zdaj je uradno. Zoran Janković bo spet kandidiral za župana Ljubljane.
13: Odločitev je trajala dolgo, bila težka. Na eni strani ali še po 20 letih, na drugi strani odgovornost do tega najlepšega mesta, do naših Ljubljančak in Ljubljančanov. Moja prošnja mojim kolegicam in kolegom je, da vsak dan naredimo nekaj, kar dvigne kvaliteto življenja meščankam in meščanom. In tem ostali. Da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
12: Ob tem na županski stolček ciljajo tudi drugi. Kandidaturi sta do zdaj napovedala opozicijska mestna svetnika Aleš Primc in Jasmin Feratovič, ki bo svojo kandidaturo danes tudi uradno predstavil. V političnih krogih se med tem kot možni kandidati omenjajo še Urška Klakočar Zupančič, Asta Vreščko, Luka Mesec in Anton Rop, vendar uradnih potrditev še ni. Ministrica Alenka Bratušek pa je po zastojih in nesrečah pri Postojni sklicala krizni sestanek z Darsom, policijo in drugimi deležniki. Od njih zahteva poročilo o zaporah, nadzoru in varnosti na avtocestah. Inšpektori med tem že pregledujejo delovišče pri Postojni, sledijo še druga Darsova delovišča.
14: V petkovem popodnevu je na Jesenicah 19, Kopru 20, Maribor 21, Ljubljana Črnomelj 22, v Novi Gorici 24 stopinj. Danes bo ostalo dokaj sončno in suho, jutri bo sončno in toplo, na severu pa bo proti večeru kakšna nevihta, v nedeljo pa zjutraj še precej jasnine, v popodnevu pa koprenasta oblačnost in tudi kakšna ploha žal ne bo izključena. Temperature v vikendu od 19 do 25 popoldan, čez dan pa nekje od 5 do 11.
15: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
16: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
17: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Žal ne gre brez zastojev, na štajerski avtocesti te čakajo proti Celju iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu oziroma Domžalam. Proti Mariboru pa gneča na štajerski avtocesti tudi pred Slovensko Bistrico jug. Popoldanski zastoji, primorska avtocesta od Kozari proti Dragomeru, južna ljubljanska obvoznica od Viča proti Malencam, severna obvoznica od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi, pa tudi na vseh ostalih popoldanskih obvoznicah in upadnicah. Prometne nesreče pa ovirajo promet, prva na ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška in na zahodni obvoznici smer Kozarje med Brdom in Kozarjami. Zastoji so tudi na cestah Žalec Levec proti Celju in Celje Laško pri Polulah. Prometna nesreča pa tudi promet ovira v Ljubljani na Zaloški v križišču nad obvoznico smer Bizovik. Radar pa te pomiri na primorski avtocesti A1 na nadvozu pri Postojni smer Koper. Nič 80 22 55, srečno pot še naprej.
11: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
0: Pripravi se na akcijo.
18: Karting center v planetu Kranj.
0: In na strehi City centra Celje.
18: Kje boš hitrejši?
0: Preveri na karting-center.si.

najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Ponedeljka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
4: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda.
9: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Previdno prosim, plastična kantica je na sredini vozišča Štajerske avtoceste smer Celje pred priključkom Blagovica. Zastoji na Štajerski avtocesti so proti Celju iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in Domžalam. In proti Mariboru zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico. Popodanska gneča, primorska avtocesta od Kozari proti Dragomeru, južna ljubljanska obvoznica od priključka Center proti Malencam, pa tudi na cestah Vodice Zapoge, Vodice Mostem in Šmoste, Tomačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče, Črnuče, Šentjako, Prudnik, Škofljica in vseh ostalih popodanskih znanih. Prometne nesreče, ki so se zgodile in promet ovirajo. Prva je na vzhodni ljubljanski obvoznici smer Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška, druga pa na zahodni obvoznici Ljubljane smer Kozarje med Brdom in Kozarjami. Pa prometna nesreča še tudi na cesti Trbovlje, Hrastnik v Podkraju, cesta je tam zaprta, obvoza ni. Zastoji pa so tudi na cestah Žalec, Levec proti Celju in pa Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Hvala za klice na nič 80 22 55. Dobrodošli, ko bodo spremembe opažene še kje.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
13: Si za dirko?
14: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
13: Izberi in zmagaj.
14: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock. 100% rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM. Pravijo, da je rugby huliganski šport, ki ga igrajo džentelmeni. Preveri v živo. Slovenija proti Bosni. To soboto 9. maja ob 14. v Stanežičah. Otroci do 16. leta imajo brezplačen vstop.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ministrica Alenka Bratušek pošilja prometne inšpektorje na vsa večja avtocestna delovišča v državi. Po seriji hudih zastojev in nesreč, ki so hromile Primorko, je ministrica danes na krizni sestanek poklicala vodstvo Darsa in policije. Od njih zahteva takojšnja poročila o varnosti zapor in strožji nadzor nad vozniki. Na Darsu ob vsem tem ustrajajo, da so zapore varne, za kaos pa krivijo predvsem nepazljive voznike. Zoran Janković pa bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana prestolnice. Po 20 letih na vrhu Ljubljane se 73-letni župan podaja po svoj 7. mandat.
9: Mi smo v pripravi in bomo junija predstavili novo vizijo Ljubljane 2045. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
8: V 14 občinah pa bo kratkoročno oddajanje stanovanj v letih 2027 in 2028 praviloma omejeno na največ 60 dni na leto. Na seznamu so Ankaran, Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Izola, Koper, tudi Kranjska Gora, Ljubljana, Piran, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. Občine lahko omejitev same prilagodijo in sicer na od 30 do 270 dni letno. Cilj države je povečati število stanovanj za dolgoročni najem.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Naredite si lep preostanek petkovega popoldneva. Po noči bo sprva nekaj oblakov, nato pa se bo znova razjasnilo. Jutrišnja sobota bo sončna in topla, na severu proti večeru ni izključena kakšna nevihta. V nedeljo pa zjutraj še precej jasno, čez dan pa koprenasta oblačnost, z njo pa prihaja tudi kakšna ploha ali nevihta, vmes pa bo pihal jugozahodnik. Jutrišnje jutranje temperature od 5 do 11, dnevne pa od 21 do 22. V podobni temperaturni kondiciji bo tudi nedelja.
12: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
11: Prijetno in varno pot v petkovem popoldnevu, na tej poti pa pazite na zastoje na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Popoldanska gneča, primorska avtocesta od Kozari proti Dragomeru, ljubljanska južna obvoznica od priključka Ljubljana center proti Malencem, na cestah Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška in pa prometna nesreča tudi na cesti Trbovlje-Hrastnik v Podkraju. Cesta je tam zaprta, obvoza ni, nastajajo zastoji v obe smeri. Radar pa na stojalu pomiri v vasi Hosta pri Škofji Loki. Če merijo še kje, če bo še kaj novega aktualnega prometnega, nič 80, 22, 55, srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: In dirka se je začela.
13: Karting center v Kranju in v Celju.
12: Dve lokaciji, isti cilj.
13: Zabava z gokardi na polno.
12: karting-center.si
0: Radio 1 Rok. 100%

Radio 1 Rock. Neki otrok me je enkrat vprašal, če imam kdaj mačka. Rekel sem mu, če hočeš imeti mačka, moraš najprej nehati pit. Lemmy Kilmister, Motorhead.

0: Rock FM.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad, kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Previdno prosim, pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu v delovni zapori na Štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Domžale. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Popodanska gneča ostaja na cestah Ježica Črnuče, Tomačevo Črnuče. Prometna nesreča povira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška. Posledice prometne nesreče na cesti Trbovlje Hrastniku pod kraju pa so že odstranili, cesta je ponovno odprta. Obvozi niso več potrebni. Varno in prijetno pot v preostanku petkovega popodneva.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Pripravi se na akcijo.
4: Karting center v planetu Kran.
2: In na strehi City centra Celje.
4: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si.

0: Rock FM. Pravijo, da je rugby huliganski šport, ki ga igrajo džentelmeni. Preveri v živo. Slovenija proti Bosni. To soboto 9. maja ob 14. v Stanežičah. Otroci do 16. leta imajo brezplačen vstop.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda.
3: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Obrtno-podjetniška zbornica opozarja, da so razmere na avtocestah postale nevzdržne, nevarne in škodljive za gospodarstvo. Od Darsa in ministrstva zahteva manj sočasnih zapor, več nočnega dela in krizno upravljanje prometa. Po številnih nesrečah je vlada že zahtevala poročilo, inšpektori pa pregledujejo delovišče. V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanja zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam ponovno dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac poudarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Slovenci vidimo v Evropski uniji precej več koristi kot povprečen Evropejec. Sveža raziskava Eurobarometer kaže, da kar 8 od 10 Slovencev meni, da nam je članstvo prineslo prednosti, kar nas uvršča nad evropsko povprečje. Večina vprašanih Evropske unije v teh negotovih časih vidi predvsem kot steber varnosti, zato močno podpirajo tudi skupno evropsko obrambno politiko. Kljub optimizmu pa ljudi po celini najbolj skrbijo visoki življenjski stroški in vojna na Bližnjem vzhodu.
6: V preostanku petkovega popoldneva nekaj oblakov, a tudi sonca ne manjka, se pa bo ponoči razjasnilo. Jutri bo sončno in toplo, na severu pa bo proti večeru kakšna nevihta. Jutranje temperature sveže od 5 do 11, popoldanske od 21 do 25 stopinj. V nedeljo zjutraj še jasnina, čez dan pa koprenasta oblačnost, z njo pa tudi kakšna ploha in nevihta.
7: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
8: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Pozor, prosim, pokvarjeno vozilo je obstalo na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred pokritim vkopom Karteljevo na voznem pasu. Pazimo tudi na potnike, ki mahajo in opozarjajo na to napako. Zastoji pa so še vedno na štajerski avtocesti proti Celju iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Je pa dodatno promet oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori na voznem pasu te štajerske avtoceste v smeri Celja pred priključkom Domžale. Pazimo tudi, Nataša pravi, prometni znak trikotnik ovira promet na dvopasovnici v Klanec na cesti Pijava Gorica Turjak. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Trbovlje Hrastnik v Podkraju. Varno pot še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
9: Si za dirko?
10: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
9: Izberi in zmagaj.
10: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock 100%.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rok, 100%.

8. maj v zgodovini roka. Leta 1953 se je rodil Alex Van Halen, bobnar skupine Van Halen, ki jo je ustanovil skupaj s svojim mlajšim bratom, kitarskim herojem Eddiejem. Na začetku je sicer za bobni sedel Eddie, na kitaro pa je brenkal Alex, vendar ko se je ta začel igrati z Eddiejevim setom, je hitro postal bolj vešč od njega. Eddie pa je posledično poprijel za inštrument, s katerim se je kasneje za vekomaj zapisal v zgodovino glasbe. Leta 1960 se je rodil Eric Brittingham, bas-kitarist glam metal skupine Cinderella. Brittingham je Cinderella ustanovil skupaj s frontmanom in glavnim avtorjem Tomom Kieferjem. Oba pa sta tudi edina člana, ki sta bila v bendu neprekinjeno vse do njegovega razpada. Leta 1973 se je rodil Tomaž Klepač, znani radijski voditelj ter frontman obalnih rock zasedb Delirium in 69. To je bil 8. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Budilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
5: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
6: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Zaprti vozni pas v delovni zapori na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Domžale je namreč pokvarjeno vozilo obstalo, pred zaporo so zastoji, ki segajo do ljubljanske obvoznice. Drugih posebnosti v petkovem večeru niste sporočili in opazili, ko bo kakšna sprememba, še vedno sem tu za vas, na znani in brezplačni. Varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: In dirka se je začela.
7: Karting center v Kranju in v Celju.
4: Dve lokaciji, isti cilj.
7: Zabava z gokardi na polno.
4: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje, 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine, 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Cesta kliče, a slišiš?
5: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
4: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Mursko-soboški in ljubljanski kriminalisti so razbili organizirano kriminalno združbo in zasegli več kot 86 kg prepovedane konoplje, orožje ter gotovino. Po navedbah policije gre za enega največjih zasegov konoplje iz prirejenih prostorov v Sloveniji. Drogo so gojili v posebej predelani hiši na območju Murske Sobote, osumljenci pa naj bi z ulično prodajo zaslužili do 1 milijon €. Med 8 osumljenimi, starimi med 17 in 61 let, sta dva že v priporu. Zaradi rasti cen letalskega goriva in napetosti na Bližnjem vzhodu številne letalske družbe zmanjšujejo število poletov in razmišljajo o dražjih vozovnicah. Evropska komisija pa je danes opozorila, da potnikom, ki so že kupili vozovnice, letalske družbe ne smejo naknadno zaračunavati dodatkov za gorivo. Država pa poskuša narediti red na trgu nepremičnin v najbolj turističnih krajih. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanje zaradi turizma postaje ljudem nedostopna. Med njimi je 14 občin. To pomeni, da če imate stanovanje na primer v Ljubljani ali na Bledu in ga oddajate turistom prek Airbnb-a, tega od leta 2027 ne boste mogli več početi celo leto, ampak le 2 meseca. Namen je, da bi se ta stanovanja raje vrnila na trg za dolgoročne najemnike, ki si zdaj težko privoščijo streho nad glavo.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Petkov večer je trenutno v temperaturah po Sloveniji na Kozini, Mariboru in Tržiču 20, Slovenjgrad 21, Ljubljana, Sevnica, Semič, Celje, Murska Sobota in Ptuj 22, v Renčah pa 23 stopinj. Zvečer in ponoči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru pa se bo jasnilo, ponekod lahko nastane nekaj meglic, najnižje jutranje temperature od 5 do 11, dnevne od 21 do 25, sobota bo namreč jasna in topla. Po dnevu na severu države niso izključene plohe in nevihte.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
8: Na petkovi poti vas čaka prometna nesreča, ovira promet namreč na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota med razcepom Dragočova in priključkom Pernica. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti smer Celje med ljubljansko obvoznico in priključkom Domžale, kjer pa so pokvarjeno vozilo v delovni zapori že odstranili. Prijetno, varno in srečno pot še naprej in naredite si krasen vikend.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1 Rock 100% Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja Graham pa prava zvezda.
7: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio ENA, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ENA, rok popoldne. Pokrovitelj. In dirka se je začela.
1: Karting center v Kranju in v Celju.
0: Dve lokaciji, isti cilj.
1: Zabava z gokardi na polno.
0: karting-center.si Radio ENA, Rock FM.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Kolekcijska mreža Radio 1 Rock.
1: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM. Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda.
2: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Radijska mreža. Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. 100%

se vidim čez 5 let. Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok. Kaj?